sa tvojih usana. Vrućina ubija, ja još pamtim legende starih plemena, što za ljubav glavu gube i umiru.

0: Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani

ziv. Zagrizeš usnu u toj ljepoti, sav mi život prolazi. Na usnama stoji trag šampanjskog poljupca. Prošle su druge kiše i duge, a ti još prva do srca.

0: 8 sati i 15 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa nudare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena. U našem gradu trenutno 8, najviša dnevna 10 stepeni.
1: Slušate radio Beran.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
4: najbolji izbor.
1: Radio

Снег се топи, sve se topi, moja draga. Naša mladost, naša snaga, sve se topi. Sunce popi žrtvu svoju, tišino na mirogoju, svjeto vječnog praga. Snijeg se topi, sve se topi.

od svojih ljubavi bez broja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća, u tom životu tako što...

zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio. Besplatno bješe, al ne marim, jer prave nježnosti sam

da se prerušim. U refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom, da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana kapu namaknem.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane danas u 11 časova. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. čiji izvjestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovodi i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Na sjednici vlade Crne Gore na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, usvojila odluku o ograničavanju cijene peleta prve i druge klase u Crnoj Gori. Odlukom se cijena peleta u prometu ograničava određivanjem najvišeg nivoa maloprodajne cijene, i to do 250 eura po toni za pelet klase A2, odnosno do 270 po toni za pelet klase A1. Ova mjera inicirana je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa ciljem da se građanima obezbijedi povoljnije i stabilnije snabdijevanje peletom pred predstojeću zimsku sezonu, uz istovremeno vođenje računa o stabilnosti tržišta i interesima domaćih proizvođača. Ograničavanje cijene, kako dodaju, predstavlja konkretnu mjeru podrške građanima i rezultat je angažovanja Ministarstva poljoprivrede u praćenju stanja na tržištu. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 30. juna 2027. Obilježavanje Evropske nedjelje sporta počelo je Najtran trkom, koja je sinoć održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, ima za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić naglasio je da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedjelje sporta. U petak sa početkom u 17 časova u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Čerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. U subotu 26. u 9 časova ispred platoa opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijate za turizam opštine Berane sutra će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defileja. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Sajam organizuje Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati zaostrao Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šakular. Saobraćaj se po mokrim i klizavim kolovozima, vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Ponegdje se očekuju i obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su snježice i snijeg. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 73. godini u Novom Sadu preminula Ralević Miloša Gorica. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Kaludri s jutra od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević.

moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak 25. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: tradicionalizam pretvara prošlost u granicu koju ženama nije dozvoljeno da prekorače. Za jednu šansu žene moraju dati dvostruki dokaz kompetentnosti. Prema zvaničnim rezultatima popisa, Crna Gora ima 623.633 stanovnika, od čega je 50,8% žena. Izmjenama izbornog zakonodavstva propisano je da na izbornim listama mora biti najmanje 40% pripadnica manje zastupljenog pola, kao i da najmanje 40% članova vlade u buduće moraju biti žene. Neodržavanje sjednice na kojoj je trebalo da se razmatra razrješenje šefa parlamenta uvertira u novu parlamentarnu krizu. Bez glasanja o smjeni Mandića nema ni promjene ustava. Mi preko ovoga nećemo proći. Ne možete od opozicije tražiti odgovornost, dijalog i dvotrećinsku većinu, poručio je lider DPS-a Danijel Živković. Dnevne novine Dan donose iz VDT-a u Podgorici. Danu saopštili da još uvijek sprovode dokazne radnje u sklopu istrage o zločinu na strelištu u Danilovgradu. Motiv trostrukog ubistva i dalje pod velom misterije. Ekonomista Mladen Grgić tvrdi da privreda nije spremna za najavljeno povećanje plata. Euromodel će državu koštati milijardu eura. Račune krije 70% funkcionera. Nosioci javnih ovlašćenja većinom izbjegavaju da i Musk kontroliše financije. Požar u dijelu nacionalnog parka, nadležni apeluju da se vatra ne pali. Močvara u kojoj gori je kuća preko 280 vrsta ptica.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte: Dragoljub Janković iz Udruženja penzionera upozorava, penzioneri će prvi platiti ceh rasta cijena. Vijesti vam donose: na divatskom aerodromu uhapšeni Aleksandar i Aleksandar Krugljanski, špijunska oprema u koferima za Tel Aviv. Krugljanski imali turističku vizu i u proteklom periodu više puta ulazili u Crnu Goru i ovdje boravili. U vijestima za petak 25. septembar pročitajte: bez kvoruma za sjednicu o smjeni šefa skupštine nazire se nova kriza. Mandić zaključao fotelju i izmjene ustava. Iz opozicije poručili da neće sarađivati s vladom i većinom dok se ne održi sjednica o Mandiću, što znači da nema većine za nove izmjene ustava. Ska i Kavčani za Ranka Radoševića spremali jaku ekipu. Eskobara još 2020. vrebali na Knez Pumpi. Gotovo 2,5 godine prije ubistva Radoševića Zvicer i saradnici znali da on na tom mjestu često boravi. U vijestima za petak 25. septembar pročitajte: suđenje po tužbi Prve banke protiv Dejana Milovca, prilog uznemirio klijente, tužbe ih umirile.
0: Pregled štampe.
1: Po Pobjeda vam donosi obesmišljavanje parlamenta. Predsjednik Skupštine izbjegao treći pokušaj razrešenja jer poslanici većine nisu došli na plenum. Mandić je spasio izostanak kvoruma, opozicija će blokirati ustavne promjene. Politički autoritet Andrije Mandića je sada već oslabio. Ako neko pribjegava ovakvim smicalicama kao što je prisiljavanje ljudi da ne dođu na sjednicu jer nije sigurno kako će oni glasati, onda to govori o gubljenju političkog autoriteta, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Klinički centar Crne Gore upozorava javnost da pažljivo bira pružaoce kozmetičkih usluga, pacijentkinje kritično nakon tretmana sumnjivim botoksom. Zloupotreba. Pobjeda istražuje trošenje resursa Zavoda za zapošljavanje. Bivši direktor putovao o trošku zavoda u Ulci, iako je u Podgorici imao 2 stana. Pobjeda vam donosi na konkursu Univerziteta Crne Gore za rektora. Za sada stigla prijava samo prorektorke profesorke doktorke Irene Orović. Krah inicijative da se rektor bira na izborima. Na sastanku u rektoratu rečeno je pored ostalog da je predlog novog modela izbora rektora legitiman, ali da bi to uvelo politiku i nove podjele. Vlada usvojila informaciju o rezultatima poziva u okviru implementacije sporazuma između vlada Crne Gore i Sada za Jadransko-Jonski koridor. Interesuje se čak 6 američkih kompanija. Izrečena prvostepena presuda penzionisanom policijskom funkcioneru, njegovoj supruzi, sinu i zetu optuženim za pranje novca, Roganoviću i Koprivicama, ukupno 11 godina zatvora, državi da uplate 964.850 eura koliko su oprali. U Pobjedi za petak 25. septembar pročitajte: ruska državljanka osuđena na ukupno 4 godine i 5 mjeseci zatvora zbog podvođenja 3 ženske osobe. Perović, Babačić iskoristila ranjivost 3 sunarodnice i uvela ih u prostituciju. Pratili ste pregled štampe za petak 25. septembar.
0: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate Radio Bere.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane danas u 11 časova. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. čiji izvjestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovodi i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Na sjednici vlade Crne Gore na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, usvojila odluku o ograničavanju cijene peleta prve i druge klase u Crnoj Gori. Odlukom se cijena peleta u prometu ograničava određivanjem najvišeg nivoa maloprodajne cijene, i to do 250 eura po toni za pelet klase A2, odnosno do 270 po toni za pelet klase A1. Ova mjera inicirana je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa ciljem da se građanima obezbijedi povoljnije i stabilnije snabdijevanje peletom pred predstojeću zimsku sezonu, uz istovremeno vođenje računa o stabilnosti tržišta i interesima domaćih proizvođača. Ograničavanje cijene, kako dodaju, predstavlja konkretnu mjeru podrške građanima i rezultat je angažovanja Ministarstva poljoprivrede u praćenju stanja na tržištu. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 30. juna 2027. Obilježavanje Evropske nedjelje sporta počelo je Night Run trkom koja je sinoć održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, ima za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić naglasio je da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedjelje sporta. U petak sa početkom u 17 časova u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Čerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. U subotu 26. u 9 časova ispred platoa opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijate za turizam opštine Berane sutra će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Sajam organizuje Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati zaostrao Crljevine, Skakavaca, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šakular. Saobraćaj se po mokrim i klizavim kolovozima, vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Ponegdje se očekuju i obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su snježice i snijeg. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 73. godini u Novom Sadu preminula Ralević Miloša Gorica. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Kaludri s jutra od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.

0: govorimo da li ima novca za vatrogasce, ja moram zbog odbornika vlasti koji ovdje danas će da dižu ruke i za ovaj rebalans i za sve ovo reći neke stvari. Uvaženi predsjedniče, ako imamo novca da preko zaključaka koje vi donosite da dajemo 600, pa nakon toga 200, a prije toga 500 eura za vakcinaciju golubova nevladinoj organizaciji, onda imamo i za nagrade, to jest stimulacije zapošljenima u službi zaštite i spašavanja. Ako imamo da vaterpolo plivačkom klubu iz Podgorice odobrimo iznos određeni na ime sponzorstva za obezbeđivanje što boljih uslova za rad vaterpolo plivačkog kluba zaključkom koji vi donosite, onda sam siguran da je preče dati stimulaciju zapošljenima bilo u kojoj službi, da ne govorim o službi zaštite i spašavanja, nego davati nevladinim organizacijama iz drugih opština. Ako dajete šahovskom klubu iz Podgorice sredstva, onda isto mislim da imamo sredstava i da treba uložiti u službu zaštite i spašavanja. Ako imate za odobravanje sredstava nevladinoj organizaciji iz Nikšića preko zaključka kojeg ste vi donijeli, onda imamo i za vatrogasce i za sve druge. Tu ima i iz Budve i tako dalje i tako dalje. To su sve zaključci koje ste vi potpisali, a ne ja. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem predsjedniče, imate pravo da komentarišete ovaj komentar odbornika Jokića. Izvolite.
2: Zahvaljujem predsjednice. Evo odmah da krenemo do ovog od poslednjih navoda kada su u pitanju zaključci. Znate šta, gospodine Jokiću, kad je u pitanju vođenje opštine i generalno kada možete to gledati i kroz poslovanje, uvijek morate da imate neku i mjeru zahvalnosti, da imate neki osjećaj da znate kako da zahvalite na nekim mnogovrednijim stvarima koje su pružene opštine Berane sa teritorije te opštine. Ako grad Podgorica uplati opštini Berane tipa 20.000 eura za adaptiranje azila, pa vas posle pozovi i kažu možete li pomoći sponzorstvo u vrijednosti od 200 eura za tipa ovaj plivački klub ili nije bitno šta drugo. To su veoma mali iznosi gdje ćemo mi, osim što ćemo dobiti reklamu i promociju naše opštine, na neki način pokazati zahvalnost za mnogostruko veće donacije. Vi taj dio ne znate, naravno, i ne interesuje vas, već pokušavate samo da izmanipulišete kako se novac opštine Berane rasipa ili tako dalje, ali najbolji dokaz toga je ovo što smo upravo prije rekao, kada su u pitanju stabilne financije i kada je u pitanju vraćanje dugova koje ste vi napravili i tu ste također pokazali neznanje, upravo nesporno je da je nastao dug i posle vlasti Demokratske partije socijalista, ali je većinski dug nastao tada dok ste vi bili u vlasti i upravo ono što ne znate je da upravo sad vraćamo dug upravo iz tog perioda kada ste vi bili na vlasti. I to je ono što nas sve zajedno opterećuje. Kada je u pitanju vatrogasna služba i kada govorite o ulaganjima u vatrogasnu službu, vi možete da vidite da nikad više nije uloženo u vatrogasnu službu i to mogu da vam potvrde i sami službenici na čelu sa načelnikom gospodinom Koraćem. Ne samo služba zaštite i spašavanja, već i svako pojedinačno preduzeće. Tako da veoma vodimo račune i posebno vraćamo pažnju na službu zaštite i spašavanje i ono što mogu da najavim da ćemo u narednoj godini da obezbijedimo ozbiljne kapacitete tehničke i da je dodatno poboljšamo službu zaštite i spašavanje i to je ono što će njima da olakša rad na terenu. Ne samo novac, tih 1.500 eura koje bi im potencijalno dali, koji bi bila neka jednokratna pomoć, čiji efekt se ne bi vidio već za mjesec dana, već one suštinske i krupne stvari, a to je ulaganje u tehničke kapacitete, nešto će njima da olakša svakodnevnicu i što će da im olakša funkcionisanje na duže staze. Eto, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem i ovim smo završili sa

diskutant, gospodin Jokić, može slobodno da replicira, nije sporno, gdje je kazao da je za sudske odluke prošle godine uvećan budžet 700%, i to i jeste, to je tačno, ali za to kriva Demokratska partija socijalista. E baš to nije tačno. Naime, 8. maja 2019. godine donesen je zakon o porezu na nepokretnosti. Zakon su trebali da prate podzakonska akta koja su trebali da budu usvojena u roku 6 mjeseci nakon njegovog stupanja na snagu. Za to vrijeme ministar financija je bio gospodin Radunović, upravo iz Demokratske partije socijalista. Ne samo 2019. nego cijele 2020. godine, dok je Demokratska partija socijalista vršila vlast na republičkom nivou, uredba o bližim kriterijima, odnosno podzakonski akt, na osnovu kojih odluke poreske i poreska rješenja rade sve jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori, nije usklađena sa novodonešenim zakonom. Posledice. Advokati su naravno dosjetili i podijeli zahtjev Ustavnom sudu. Ustavni sud ukinuo kao neustavnu uredbu koja je služila kao materijalni osnov za donošenje tih odluka. Palo je 10 rješenja, a to je najmanji problem onih što su bili u toku. Međutim, sljedeća konsekvenca, reperkusija tog promašaja, za kog niko nije odgovarao i koja niko neće odgovarati, a mi imamo ogromne probleme, ogromne troškove i, nažalost, to još uvijek nije kraj svega toga, jeste da ni jedno poresko rješenje prije 2021. godine, bez obzira što ono pravosnažno, ne možemo da naplatimo. Jer odredba člana 66 Zakona Ustavnom sudu kaže da se izvršenje pojedinačnog akta donijetog na osnovu uredbe, zakona, bilo kog propisa, više pravne snage, ne može dozvoliti isprovesti ako izvršenje započeto, obustavit će se. Znači, stavili smo tačku na ceo poreski dug prije 2021. godine, a taj dug u tom trenutku iznosio oko 3,5 miliona evra. Dalje, to je znači ogromna cifra što se tiče Berana, a opet kažem, niko za to nije odgovarao. Dalje, podneseno je 360 predloga za izmjenu pravosnažnog akta na osnovu člana 67 Zakona o Ustavnom sudu, također tih izmjena poreskih rješenja koja je u tom trenutku bila pravosnažna. Slažete se, poresko rješenje pravosnažno ne može se mijenjati. Mi smo išli prema Upravnom sudu, pokušavali sa nekom sudskom praksom iz ranijeg perioda, međutim, oko 200 predmeta je tu upalo za period do 19. godine. Dokad je trebalo uskladiti uredbu, prošli smo za 20. i 21. godinu. Nismo imali osnova, pali smo. Tu još uvijek, nažalost, nije kraj. Tu moram da napomenem da su pojedini advokati, posebno ovi naši iz Berana, pojedini, ne kažem svi, zaista nekorektni, jer imamo tužbe i tužbene zahtjeve, zavjerovali ili ne, na 4 centa, poreskog potraživanja, a troškovi su tu jedinstveni s obzirom da upravnom sporu troškovi se radi se ne o neodređenim tužbenim zahtjevima, znači oni iznose 847 evra po novoj AT tarifi za 4 centa. Tako je, nažalost, znači stranka tu nema apsolutno nikakav interes, ima interes samo njen zastupnik. Složit ćete se, samo u jednom predmetu imamo 8.000 za pravno lice, sva ostala poreska potraživanja iznose maksimum 220-230 evra. 90% potraživanja je ispod 100 evra. E sad pogledajte tu nesrazmjeru. Nažalost, tu smo nemoćni. Imamo mi druge stvari, druge probleme sa advokatima, gdje šaljemo odavde 12 dana pristek roku u Podgorici preporučenom pošiljkom i ne samo da ne stigne na vrijeme, nego kasnije jedan dan, pazite, kasnije jedan dan, ali prvi dan se podnosi tužba zbog ćutanja uprave. Mi smo tu nemoći da spriječimo bilo što. Mi ne možemo da tražimo advokati po Podgorici ili ako je čovjek na odmoru ili ako je čovjek u inostranstvu, ne možemo jednostavno da obezbijedimo njihovo prisustvo. Imamo uskorije vrijeme, a sve se tužbe nevjerojatno podnose u isto vremeno. Znači da bi se što više otežalo radi prvostepenog organa i drugostepenog organa. Znači imamo u zadnje vrijeme tužbe, 33 tužbe za jedno jedino lice koje je preminulo prije 20 godina. Što znači njegovi nasljednici ne samo da nisu podnijeli ostavinski postupak, pokrenuli ostavinski postupak da se to završi, koristili su tu nepokretnost i sad će još i da zarade ako to prođe kod Upravnog suda. To smo pokušali, sve smo to sveli u 4 predmeta, spojili, znači što je moguće do nas, tvrdim da radimo. Oko ovih uredbe i ovoga što je krivo Demokratska partija socijalista, odnosno njen ministar, ne kaže za vas, ne daj Bože. Znači, u vezi toga imali smo bar 20 komunikacija. Stizali smo do Ustavnog suda, do predsjednice Ustavnog suda. Do ministra smo bili predsjednik i ja i gospodin direktor uprave za napred lokalnih prihoda. Mi smo nemoćni. Sve smo to izložili, ne išli na razumivanje i tu je tačka stavljena. Znači, evo, koliko postoji još neke potrebe i tako da pojasnim dodatno, nije sporno, ali vjerujte da je znači za ovo kriva isključivo Demokratska partija socijalista za gro ovih potraživanja, odnosno ovih troškova. I još samo da napomenem što se nije moglo predviđati prije nove godine.
Ova AT tarifa se primjenjuje od 1. januara.

0: elementarne kvalifikacije je prosječna ocena 8. Što se tiče odluke u dijelu deficitarnih kvalifikacija, u odluci je navedeno da će predsjednik opštine prije raspisivanja konkursa odrediti šta su deficitarne i koje su deficitarne kvalifikacije. Naravno, to nije nečija dobra volja, nego će se raditi na osnovu podataka iz resornog ministarstva, ministarstva prosvjete i podataka sa Zavoda za zapošljavanje. Što se tiče podataka sa zapošljavanje, uzeće se podaci iz našeg Zavoda za zapošljavanje. Želim da kažem da je razlika što se tiče znači prethodnih odluka koje su do sada bile, znači iznosi jednu obračunsku vrijednost koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru koja će u narednom periodu biti 100 eura, u ovom momentu je 90 eura za 10 mjeseci. Mislim da to nije mali iznos i da naravno treba u budućem periodu da razmišljamo o povećanju. Ako povećavamo naše plate, treba da razmišljamo i o stalim povećanjima. Ja samo želim da se osvrnem i da kažem da to nije jedini prihod koji dobijaju dobri studenti, koji su studenti sa prosjekom od 9 i od 8. To sljedeće što daje država su studentski krediti koje moram da napomenem da su u zadnjim godinama od 150 do 215 eura, što morate priznati da nije malo iz razloga jer su studenti krediti prije 22. godine bili 30-40 eura. Doneseni su prvo izmjene na predlog naših poslanika iz 22. godine, pa su ti studentski krediti bili od 110 do 160, a sad su od 150 do 215. Tako da stipendisti koji budu predavali za stipendije, nije samo ovo jedna vrsta stipendije. Oni imaju razne mogućnosti da učestvuju i da apliciraju. Imaju stipendije od ministarstva za izvrsnost i tako dalje. Mislim da opština ovim daje podršku studentima, daje podršku našoj djeci. Ujedno mi ulažemo znači u njihovo znanje, njihovu budućnost i mladost i sve ono što mi ulažemo možda nam se vrati jednog dana kroz te kadrove koji će možda se vratiti u opštinu Berane. Ako imamo i povećanje plata, zašto da ne, da se ne vrate u svoj grad, ne moraju svi da odu. To je toliko od mene. I još samo nešto da iskoristim priliku, ne znam hoću li imati kasnije, želim i ja da čestitam predsjednici, našoj predsjednici Skupštine opštine Berane na jednom značajnom priznanju, a to je da je postala predsjednica zajednice Skupština opština u Crnoj Gori, pa želim s ove govornice da i ja čestitam to, jer ne znam hoću li kasnije imati priliku, a ujedno i da građani znaju, bez obzira što je izašlo u sredstva javnog informisanja i naš lokalni emiter i na sajtu, ali ipak treba i s ove govornice da se čuje. Prijatno.
1: Zahvaljujem na čestitkama uvaženoj odbornici Sneži Mrsenić. Sljedeći i posljednji broj po redosledu prijavljivanja za diskusiju je odbornik Jokić. Izvolite.
2: Zahvaljujem se predsjednice, kolege i koleginice odbornici, dragi građani. Smatram da je ovo veoma važna tačka koja se nalazi danas na dnevnom redu i da je ovo tačka o kojoj treba i prokomentarisati i iznijeti svoje mišljenje. Složio bih se u dobrom dijelu sa svojim prethodnicima kako odbornicom Babić i Marsenić, tako i sa odbornikom Marmušem za sve ono što su iznijeli za ovom govornicom i da sve te diskusije mogu da budu u narednom periodu nešto čemu treba razmišljati, nešto što treba donositi i nešto što treba unapređivati već donešene odluke, jer to je nešto za što smo svi ovdje, a svi smo ovdje da bi prvenstveno zadržali mlade u ovom gradu. Zbog toga smo i mi, o čemu je govorila koleginica Babić, uložili amandman koji smatram, ukoliko razmišljamo o mladosti i o zadržavanju mladih u ovom gradu, svi jednoglasno treba da podržimo, a ne da gledamo da li dolazi iz redova Demokratske partije, socijalista ili bilo koje druge parlamentarne partije. To je nešto što nije veliko izdvajanje, to je nešto što samo duplira ona sredstva koja su obezbijeđena budžetom za ovu godinu, 45.000 eura, a slušali smo do prije i predsjednika opštine koji kaže da ima novca i da novac iz budžetskih rezervi i tako dalje je tu da se nađe za

0: te nepredvidive okolnosti. Ja smatram da ova sredstva treba da budu uvećana, to jeste da se amandman koji smo podnijeli svakako usvoji i da ta izdvajanja koja se tiču studentskih stipendija budu veća i da ne budu 90 eura, nego da budu 180 eura. Ovo nije uopšte populistička mjera, ovo nije nešto što danas kao odbornici želimo da se usvoje, da bih mi sutra se pohvalili da je to usvojeno na naš predlog. To je nešto što treba da bude jedinstven stav svih 34 odbornika u ovom parlamentu. Ja se takođe slažem i sa koleginicom koja je govorila o visini i studentskih stipendija koje se dobijaju od države i da se one danas kreću 150 do 215 eura, ukoliko sam pamtio, jer nisam pisao te podatke, a nisam ni prije toga istraživao i bavio se sa tim da vidim koliko su te stipendije, tako da vjerujem tim ciframa koje ste iznijeli, jer uvijek kada govorite s ovom govornicom iznesete one činjenice i one podatke koji su tačni. Stoga nemam uopšte problema da sa tim podacima kao relevantnim i baratam. Ali se moramo složiti i kada su bile studentske stipendije 50 eura, da su tada i cijene stanova koje su ti studenti iznajmljivali u gradovima gdje se nalaze fakulteti bile mnogo niže i da je moguće da su i ti studenti imali bolji život i bolji standard sa tih tada 30, 40 ili 50 eura studentske stipendije nego danas sa 150. Jer priznaćete, svima ima ovdje dovoljno odbornika koji imaju i studente, i neka imaju i neka ih ima što više izberana i nek se u ovaj grad vraća što veći broj akademskih građana, ali smatram da ovo je nešto najmanje što mi možemo da učinimo. Ovo je nešto što možemo da pokažemo jedinstvo, a ne da bilo ko ni od Demokratske partije socijalista, ni iz bilo koje druge partije sebe pripisuje te zasluge da je zaslužen. Zaslužni smo svi mi ukoliko mladima povećamo životni standard, ukoliko studentima damo bilo kakav vid ne pomoći nego stipendije i ukoliko ulažemo u mladost. Mi smo bogatiji kao društvo i za to ne treba da se na ove stvari dijelimo po partijskoj pripadnosti. Ima para, vidjeli smo i koje smo stavke budžeta prije nabrajali, na koje se stavke ne štedi, tako da smatram da je ovo jedan mizeran iznos na ovaj budžet koji treba da se usvoji i o kom danas ovdje govorimo. Ja se nadam da ćete danas pobijediti političke sujete, da nećete gledati ko je predlagač i tako dalje, već da će ovaj amandman biti jednoglasno usvojen. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. I ja sam malo pre pogrešila, poslednji po broju, po redosledu prijavljivanja za diskusiju u drugom krugu jeste dr. Milovan Živković. Izvolite.
2: Poštovani građani Berana, gospođo predsjedavajući, ujedno da iskoristim i ja ovu priliku da vam čestitam na ovom priznanju koje je značajno za Berane. Ja sam se možda trebao javiti u prvom krugu, ali nisam jer mislim da neću moći sve da kažem u predviđenih 5 minuta, pa se izvinjavam, ja rijetko uzurpiram ovu govornicu i nemam prekoračenja. Odmah da kažem gospodinu Jokiću kao predavač na fakultetu, bit ću protiv ovakvog povećanja stipendija. Ovakvo povećanje stipendija nema ama baš nikakvog efekta ni za studente, ni za razvoj opštine Berane. Zašto je to tako? Složio bi se dijelom sa izlaganjem gospodina Armuša koji priča o obaveznom vraćanju stipendija. Ja sam bio takav stipendista za opštinu Plužine. Morao sam da se vratim, da odradim određeno vrijeme. Nije bitno samo nekome dati pare. Pojavila su se deficitarna zanimanja, nisu se pojavila, bila su od ranije. Među njima čuh da su i ljekari. Ja predajem na medicinskom fakultetu 70% studenata na medicinskom fakultetu su sa sjevera. A pogledajte samo ljekare iz Berana, među njima i ja, čija djeca studiraju medicinu, a ne vraćaju se. Mora se ovdje nešto na nivou države uraditi. Mi, nažalost, imamo ministra za razvoj sjevera, iz našega grada. Kolika je njegova uloga i koliko on doprinosi razvoju sjevera? Ako nekome dadnete samo pare da on ode, pa mi školujemo za nekoga drugoga, znači nađite, hoćemo veliki prosjek ocjena. Izaberite 10 ljudi i dadnite im i slažem se sa ovim koliko ste predložili, možda i više, za 10 vrhunskih studenata. Pričamo o deficitarnim zanimanjima. Kakve veze ima li onaj kadar koji nam je deficitaran? Ima li on prosjek 7 ili prosjek 9? Ako nam treba. Ja sam jedan od deficitarnih zanimanja. Ja sam danas jedini infektolog za opštine Plav, Gusinje, Rožaje, Andrijevica, Petnica, Berane, Bijelo Polje, Mojkovac, Pljevlje i Žabljak. Provjerite ako ne vjerujete. Jedini. To je deficitarno zanimanje. Izgovor neće niko infektivne. Kako će u Podgorici da ih bude 16? Hoće, Boga mi, dadnite mu stan. Zašto ne imate prostora gdje mu se poveća lični dohodak, pa ćete vidjeti hoće li. I obavežite ga. Nažalost, ovo što se radi, Savo Vučetić, gospodin je svjedok, jer je on malo stariji poslanik, kad sam ja diskutovao o nevraćenim specijalizacijama u Beranama. Tada ih je bilo 22, sad ih ima preko 30. Nisu se vratili. Moje kolege su me napale, kaže, šta će ti ta priča? Šta će mi priča? Gospođa predsjedavajuća je bila na čelu komisije koja je ispitivala davanje stanova. Ova opština, dok je DPS bio na vlasti, podijelila je kadrovske stanove. Tako, gospođo. Među njima ljekar je dobila, jedan ljekar koja je dobila stan. Za rubliku vjerovali ili ne. Rođena je u opštini Plav. Udata je u opštinu Bijelo Polje. Radi u opštini Andrijevica, a stan je dobila u opštini Berane. Molim vas. I onda kaže, ne može se, može se. Nego treba sistematski, na nivou države. Sad opština bolnica Berane, kliničko-bolnički centar Berane, vodi sudski spor sa jednom koleginicom koja je dobila anesteziologiju. Naravno, završila, nije se vratila. Jer... I znate šta se desilo? Tužila ona bolnicu. Tužila ona bolnicu. To se povlači godinama. Ljudi odlaze nam sa čitavog sjevera. Moramo nešto uraditi obezbeđivanjem stanova. Naravno i obavezom. Je li mene ko gonio da ja dođem iz Pljevalja da radim u Beran? Izvini, druže, tražio si. Ugovor je jasan. Kaže, dužan si raditi onoliko dugo koliko traje specijalizacija ili vratiti pare sa zateznom kamatom, u protivnom nadležan je opštinski sud u Beranu. Jasno je to. Međutim, jedan političar napisao je besudnu zemlju 58. Nažalost, nisam vidio da je se stanje popravilo. Tako, znači, bit ću konkretno protiv ovog i ovakvog povećanja stipendija, da se napravi jedna, da ovo bude inicijativa, da se napravi nešto na nivou države, na nivou resornih ministarstava, da ne bude samo puko dizanje ruku, dajemo pare, a zašto ih dajemo, mislim da ne znamo ni. Hvala.
1: Zahvaljujem, doktore Živkoviću. Da li izvestilac ima nameru da izađe za završnu reč? Izvolite. Sekretar Sekretarijata za opšte uprave i društvene delatnosti, gospodin Raković.
3: Hvala, uvažena predsjednice. Ja ću samo kratko zahvaljujem svim diskutantima i odbornicama i odbornicima koji su učestvovali u raspravi, ali morao sam se javiti isključivo iz jednog razloga. Sad slušali smo sve predloge koje treba da se drži odluka, međutim, ja kad je bila javna rasprava, nikog od političkih partija nisam imao na javnoj raspravi. Tako da vas molim da u buduće malo više povedete računa kada se kreiraju lokalne politike, da uzmete učešću u javnim raspravama, a ne da sagledavate odluku dan pred sjednicu i da malo pročitate materijale o čemu se piše i o čemu se radi. Mislim da za to postojite tu i mi i vi i svi zajedno da malo odgovornije u budućem periodu pristupamo rešavanju svih problema i odluka koji se donose. Da treba povećati, treba, radit ćemo u budućem periodu, naravno ukoliko se stvore finansijske pretpostavke za to, da povećamo. Ja sam bio student nekad i ja znam koliko znači vrijednost stipendije svima, tako da naravno ne bježimo od toga ukoliko se stvore sve finansijske pretpostavke. Što se tiče deficitarnih kadrova, članom 5 je definisano da će se posebnom odlukom odrediti stipendiranje tih kadrova. Imamo podatke sve koji su nam neophodni, sagledat ćemo šta je potreba lokalne samouprave, stipendirat će se ljudi koji su potreba isključivo lokalne samouprave i to je to. Što se tiče ostalih stvari, stojimo znači, uvijek na raspolaganju, uvijek smo otvoreni za sve predloge, ali u buduće molim vas da malo aktivnije učestvujete kada su ovakve odluke u pitanju, a danas evo slušamo koliko je bitna odluka, a niko se od političkih partija nije javio kad je bila javna rasprava. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Pozivam odbornike da se prvo izjasnimo o ovom amandmanu. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan? Objavljujem da je Skupština sa 5 glasa za, 17 glasova protiv i 2 glasa uzdržanih nije prihvatila amandman na predlog odluke o stipendiranju studenata. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu odluke. Ko je za? Protiv? Živković. Uzdržan? Objavljujem da je Skupština sa 19 glasova za, 6 glasa uzdržanih i 6 glasa protiv, glasova protiv i 2 glasa uzdržane donala odluku o stipendiranju studenata. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj Crne Gore da za rekonstrukciju magistralnog puta M5 Berane Rožaje, deonica Berane Tunel Lokve. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem?
4: Nema.
1: Pozivam odbornike i odbornice koji žele da učestvuju u raspravi da se prijave. U prvom krugu, da li ima zainteresovanih za prvi krug? Nema. Ima li zainteresovanih za raspravu u drugom krugu? Nema. U redu, pozivam vas da se izjasnimo o predlogu odluke. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Da se čujemo malo. Objavljujem da je Skupština sa 27 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih donala odluku o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj Crne Gore za rekonstrukciju magistralnog puta MP Berane Rože, prva deonica Berane tunel Lokve. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem?
4: Nema.
1: Ima li zainteresovanih za diskusiju u prvom krugu? Da li ima zainteresovanih za drugi krug? Nema. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu odluke koja je za... Protiv? Uzdržan? Objavljujem da je Skupština sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 6 glasova uzdržanih donala odluku o izmenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, predlog programa rada sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane za 2026. godinu. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem? Nema. Otvaram raspravu. Da li imate zainteresovanih za raspravu u prvom krugu? Da li ima još zainteresovanih za raspravu u prvom krugu? Pozivam odbornicu Babić da uzme učešće u diskusiji.
4: Zahvaljujem. Dosta od ovog što ću danas izreći smo čuli i na odboru jutros. Ono što je važno jeste da se plan koji se danas nalazi na dnevnom redu, u stvari plan koji se donosi u na kraju devetog mjeseca, treba je mnogo ranije da se donese, dakle još na početku godine, jer je u pitanju plan rada za 2026. godinu, a već smo na izmaku iste. Pored toga smatram da je ovaj plan u pojedinim dijelovima preambiciozno postavljen. Navedeno je mnogo aktivnosti i planova, ali ostaje otvoreno pitanje njihove realne ostvarljivosti, posebno kada se uzmu u obzir raspoloživa sredstva i rokovi. Podržavam plan za postavljanje reflektora na pomoćnim terenima, kako na terenu sa prirodom, tako i na terenu sa vještačkom travom. To je ulaganje koje može značajno unaprijediti uslove za rad sportskih klubova i omogućiti djeci i mladima da ove terene koriste u dužem vremenskom periodu. Kada već govorimo o unapređenju uslova, mislim da bi bilo poželjno razmotriti i planiranje, uređenje i postavljanje novih stolica na tribinama tog pomoćnog terena sa vještačkom travom. Smatram da bi to bilo značajno i upotpunilo bi sportski ambijent i obezbijedili bolje uslove i kvalitetnije ne samo za sportiste, već i za rekreativce i sve one koji dolaze i provode vrijeme na istom. Također podržavam kao i cijeli klub odbornika Demokratske partije socijalista projekat koji se dugo pominjao kako kroz budžet, tako i kroz određene programe nekih političkih partija, a to je rekonstrukcija malog stadiona. Sve je to nešto što je u planu sasvim i legitimno i opravdano i ono što bi zaista bilo lijepo da se realizuje. Međutim, imam jedno konkretno pitanje. Rebalansom budžeta sredstva koja se opredjeljuju sportskom centru uvećavaju se na oko 430.000 eura, što je više od iznosa koji je predviđen ovim planom rada. Razumijem, plan rada je donesen u martu, nije se ažurirao i to je opravdano, rebalans se danas usvojio, tako da je potpuno opravdano što niste računali na ta sredstva. Ali opet, ako se rebalansom uvećavaju ta sredstva, lijepo je znati zašto konkretno ta sredstva služe. Da li će služiti i da li je postojala vaša inicijativa prema opštini Berane da se ta sredstva opredijele za neke od aktivnosti koje ste sami predvidjeli, odnosno sami propisali ovim planom. Ili je u krajnjem ja bih voljela da je pozitivan odgovor, ili ako nije, onda je ovo uvećanje do 430.000 usredsređeno na tekuću potrošnju. Prosto mislim da je to ono što sam i ranije pomenula na odboru koji nije prošao, jeste da je u planu predviđena izgradnja hotela. Mislim, nešto što se provlači, ali mislim da koliko je to i opravdano i osnovano, to je drugo pitanje. Još jednom želim da pozdravim sve aktivnosti koje idu u pravcu poboljšanja sportske infrastrukture i stvaranja boljih uslova za našu djecu i sportiste. I upravo zbog toga očekujem da plan, razumijem ovaj, ali za narednu godinu kad budete u poziciji da ga planirate, da bude zaista realan i ostvarljiv. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem odbornici Babić. Ja sam samo dužna da malo pojasnim što se tiče plana predloga programa rada sa finansijskim planom. On je Skupštini dostavljen bio još u krajem maja meseca zajedno sa izveštajem o radu. Međutim, kada su bili skupštinski odbori, na matičnom skupštinskom odboru nije bila većina, odnosno nije bilo kvorum da bi se plan usvojio, a tako je bilo i sa informacijom o školstvu, pa smo onda morali da pomerimo, odnosno skinemo tu tačku sa dnevnog reda. Znači, nije krivica sportskog centra niti direktora, već isključivo, nažalost, krivica nedostatka kvoruma na nadležnim skupštinskim odborima. Zahvaljujem još jedan put odbornice Babić. Da li ima zainteresovanih za diskusiju u drugom krugu? Da li direktor sportskog centra, gospodin Bubanja, želi završnu reč? Zahvaljujem. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu programa. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Nema. Objavljujem da je Skupština sa 20 glasova za, 5 glasova protiv i bez glasova uzdržanih donela odluku o osvajanju programa rada sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane za 2026. godinu. Prelazimo na pretposlednju tačku, tačku 8. Informacija o stanju od predškolskom osnovom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. i 2025. godinu. Ujedno bih ovde i pozdravila direktoricu osnovne škole u Lubnicama, gospođu Snežanu Rajković, koja je došla da prisustvuje u raspravi ove tačke, odnosno informacije o stanju o predškolskom obrazovanju. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem? Da li ima zainteresovanih za diskusiju u prvom krugu? Da li ima zainteresovanih za diskusiju? Ima. Aha. Rosa. Izvolite, diskusija odbornica Rosa Boričić. Samo pre nego što krenete, isto sam u obavezi da napomenem ko je zaboravio, da je takođe informacija o stanju o predškolskom osnovnom i srednjom obrazovanju u opštini Berane za 2024. 2025. godinu dostavljena u zakonskom roku, međutim, kao što je bilo i sa sportskim centrom, nadležno radno telo nije imalo kvorum tog dana i moralo je da biti tačka skinuta sa dnevnog reda. Izvinjavam se, izvolite.
5: Hvala velika. Poštovani, kada govorimo o obrazovanju, ne možemo govoriti samo o školama i vrtićima. Govorimo o budućnosti Berana. A činjenice, nažalost, pokazuju da ta budućnost nije ohrabrujuća. Prije svega, želim da pitam šta je sa radnom grupom za prevenciju vršnjačkog nasilja. Da li je ona uopšte aktivna i koje je konkretne rezultate ostvarila? U dostavljenom izvještaju nismo vidjeli ni jednu aktivnost, ni jednu mjeru, niti jedan mjerljiv rezultat njenog rada. Ako je formirana samo da postoji na papiru, onda građani imaju pravo da to znaju. Ako radi, onda očekujemo da javnosti budu predstavljeni konkretni efekti njenog djelovanja. Posjećam da smo predlagali uvođenje besplatnog vrtića kao ozbiljne demografske i socijalne mjere. To nije trošak, već ulaganje u porodicu i budućnost našeg grada. Godinama slušamo obećanje o izgradnji novog vrtića. Dok postojeći vrtić radi na granici svojih kapaciteta, djeca borave u vaspitnim grupama čija brojnost prevazilazi propisane pedagoške normative, što se održava na kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa i uslove boravka djece. Zatim pitam kada će građani konačno vidjeti početak izgradnje novog vrtića, a ne samo nova obećanja. Međutim, najveći problem nije samo vrtić. Najveći problem je što iz godine u godinu imamo sve manje djece. najveći, zvanična statistika neumoljivo pokazuje da broj učenika kontinuirano otpada. Razlog nije teško pronaći, negativan prirodni priraštaj i masovno iseljavanje stanovništva. Zato pitam lokalnu upravu koje ste konkretne mjere preduzeli da zaustavite odlazak mladih ljudi, koje ste podsticaje ponudili mladim bračnim parovima, koji je rezultat tih mjera. Jer ako mjera nema ili ako ne daju rezultate, onda moramo otvoreno reći da Berane polako ostaje bez djece, a samim tim bez svoje budućnosti. Posljedice takve politike već danas vidimo u školama. Većina seoskih škola nalazi se pred gašenjem. U pojedinim područnim odjeljenjima imamo više zaposlenih nego učenika. To nije problem prosvjetnih radnika, već alarm da se čitava demografska politika mora mijenjati. Istovremeno suočavamo se sa apsurdnim situacijama da nastavu iz stručnih predmeta izvode lica koja nijesu odgovarajuće struke. Odgovornost nije na tim ljudima, već na sistemu koji je dozvolio da kvalitet obrazovanja naše djece zavisi od improvizacije umjesto od stručnosti. Zato pitam, da li je radna grupa za prevenciju vršnjačkog nasilja aktivna i koje je konkretne rezultate ostvarila? Kada će početi izgradnja novog vrtića i da li postoji plan za uvođenje besplatnog vrtića? Raspisivanje tendera za adaptaciju dodatnog prostora za javnu predškolsku ustanovu Radmila Nedić jeste korak u dobrom pravcu. A posebno je važno što radovi počinju 28. septembra. Međutim, trebamo biti iskreni da će se prvenstveno rasteretiti jaslične grupe, dok preopterećenosti vrtićkih grupa ostaje neriješen. Dalje, koje konkretne mjere lokalna uprava sprovodi da zaustavi iseljavanje stanovništva i pad broja učenika? Kako planira da sačuva seoske škole koje su pred gašenjem? Kako će riješiti problem nedostatka stručnog nastavnog kadra? I ono najvažnije, da li lokalna uprava uopšte ima dugoročnu strategiju razvoja, obrazovanja i demografske obnove Berana? Ili ćemo i narednih godina samo konstatovati da imamo manje djece, manje odjeljenja i sve prazne škole? Obrazovanje nije samo pitanje jednog sekretarijata niti jedne ustanove. Ono je ogledalo stanja jedne opštine. A kada nam iz godine u godinu opada broj učenika, kada se sela gase, kada se škole prazne, kada mladi odlaze, onda više nije dovoljno govoriti o planovima i obećanjima. Građani očekuju rezultat. Sve drugo predstavlja priznanje da gubimo ono najvrijednije što jedan grad može imati, svoju djecu i svoju budućnost. Ne postoji put, most, trg ili zgrada koja može nadoknaditi ono što Beranec danas gubi, a gubi ono najvrijednije, svoju djecu. Zato je krajnje vrijeme da prestanemo da brojimo obećanja i počnemo da brojimo rezultate. Zahvaljujem.
6: Zahvaljujem odbornice Boričić. Da li ima zainteresovanih za raspravu u drugom krugu? Izvolite, odborniče Jokić.
0: Zahvaljujem se predsjednice. Posebno pozdravljam uvaženu direktoricu Rajković, koja je iz svih prethodnih godina jedan od rijetkih direktora koja ispoštuje ovaj dom i koja dođe da prisustvuje sjednici Skupštine opštine Berane kada se govori o ovoj važnoj informaciji, to jeste o informaciji o stanju u predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju u opštini Berane, a najmanje je bitno o kojoj godini govorimo. Jer ono što kažem najmanje je bitno o godini o kojoj govorimo, kažem zbog toga jer iz godine u godinu broj upisane djece u opštini Berane opada. A siguran sam da je uvažena gospođa Rajković neko ko nam to može i potvrditi, jer dolazi iz jedne seoske škole u kojoj sam siguran broj đaka je iz godine u godinu samo manji, a ne vidimo izglede da će se taj broj povećavati i da će ta škola moći da radi i da nastavi svoj rad. To je nešto što je problem ne direktorice koja se trenutno nalazi na čelu te ustanove, nego je problem uopšte opštine, rukovodstva opštine i svih koji upravljaju trenutno. To, zbog čega to govorim? Govorim zbog toga da je od 2010. školske 2010-2011. prema zvaničnim podacima Monstata do 2023-2024. školske godine preko 2000 djece manje upisano u školama. Taj broj je tačno 2034 djece je broj koji je manje upisan u odnosu na 10 godina ranije. To je nešto što treba sve nas ovdje da zabrine i to je nešto što moramo ozbiljno raditi na tom polju i na tim temama. Zbog čega to govorim? Govorim zbog činjenice da nam narod odlazi iz ovog grada. Ne odlazi zato što mu je dobro, nego odlazi zbog potrebe za boljim životom i za boljim životnim standardom, kao i za zapošljenjem. I kada koliko god vi Demokratsku partiju socijalista optuživali za ovo ili za ono, u trenutku vršenja vlasti Demokratske partije socijalista, opština Berane 2008. i 2029. godine bila opština prema podacima Monstata, a ne prema podacima Demokratske partije socijalista, opština u koju se dolazilo i bio veći broj ljudi koji je došlo i doselio se nego broj ljudi koji su se oselili iz ovog grada. To su neki podaci koji su tačni i to je nešto što, o čemu moramo govoriti. Ako ovako nastavimo, neće nam trebati ni ulaganje u škole, ni ulaganje u fiskulturne sale, ni ulaganje u školska dvorišta, jer broj djece je svake godine manji i manji. Zbog čega? Zbog politike koju vi, gospodo, iz vlasti vodite. Što se tiče onoga i predškolskog obrazovanja, očekivao sam i da će se danas ovdje naći sa nama direktorica predškolske ustanove Radmila Nedić u Beranama, sa kojom bih imali dovoljno toga da podijelimo i dovoljno toga da kažemo, da sugerišemo i dovoljno toga da kao odbornici i predložimo i sugerišemo. Kada govorim o tome, mogu reći da je to ustanova koja se susreće sa velikim problemima i da je to ustanova koja je, slobodno mogu reći, prenatrpana. Jer govorimo o ustanovi gdje su grupe od 30 ili 40 djece. Evo, sugeriše mi odbornica koja radi u toj ustanovi da imamo i grupe koje su od 53, tako da je to nešto što nas zabrinjava i to je nešto što unazad ovoliko godina kao lokalna vlast samo obećava izgradnju novog vrtića, a od tog novog vrtića nema ništa. Sva djeca zaslužuju jednaka prava i sva djeca treba da borave u vrtiću i ta sva djeca treba da se socijalizuju. I ja sam neko čije dijete boravi u tom vrtiću i nikada ne mogu reći da je moje dijete ili bilo koje drugo dijete u tom vrtiću nema uslove, ali nema ni jedno dijete adekvatne uslove jer jedna vaspitačica ili dvije koje imaju jednu grupu ne može se posvetiti 52, troje ili 40 djece. Odlično znamo koliko djece je norma i odlično znamo koliko djece može da bude u jednoj vaspitnoj grupi. Jer ta djeca tamo samo nisu na čuvanje, nego je predškolska ustanova Radmila Nedić, ustanova koja je zadužena i za vaspitanje i obrazovanje djece. To je nešto o čemu treba govoriti i to je nešto o čemu ne treba prihvatati ovu informaciju kao jednu formalnost koja treba da prođe kroz ovu skupštinu, nešto o čemu ćemo mi da podignemo ruke i kada se završi ta tačka dnevnog reda, kao da nije bila. Treba da bude nešto što će svi direktori doći ovdje, iznijeti svoje probleme, a onda svi zajedno da nađemo mogućnosti i da nađemo mehanizme kako te probleme i kako te sugestije i da riješimo i kako da unaprijedimo život djece i boravak djece kako u vrtićima, tako i u osnovnim i srednjim školama. Ono što uvijek potenciram i ono što uvijek govorimo, smatram da smo opština koja je u prethodnom periodu stvorila uslove za otvaranje fakultetskih jedinica, to jeste odjeljenja fakultetskih jedinica u ovom gradu. I smatram da mi to imamo kapaciteta i da imamo uslova. formirali smo ustanovu, javnu ustanovu Dom đaka i studenata. Imamo to u našem gradu, ali fakultetske jedinice nemamo. Moramo kao društvo, moramo kao lokalna uprava, kao zajednica da o tome malo više radimo i da zadržimo što veći broj mladih u ovom gradu. Ne treba da dozvolimo da je ovo grad kroz koji se prolazi, treba da napravimo da je ovo grad u koji se dolazi, u koji se živi i u koji se ostaje. Zahvaljujem.
6: Zahvaljujem odborniku Jokiću. Da li izvestilac želi završnu reč? Da li direktorica Snežana Rajković želi? Izvolite, izvolite za mikrofon. Izvolite za govornicu. Direktorica osnovne škole u Lubnicama, uvažena Snežana Rajković, izvolite.
7: Lako pozdravljam se vas prisutne u sali. Pa ništa, ja bih se to pohvalila da ove školske godine imamo 3 učenika više. Jedan učenik iz područnog odeljenja Doca upisao gore u našu školu, jedan učenik iz Tivta i učiteljica koja radi u Glovacama je upisala svoje dijete prvi razred. Tako jeste i to mali broj, 21 učenik, ali bitno je da ne padamo niže. Tako što se tiče naše škole, imamo sve uslove za rad, naša je škola prelijepa, možda je čak i ljepša od bilo koje gradske škole, eto to ako ne dođete da vidite i da se uvjerite. Jer stvarno ponosna sam na svoj tim, na svoje kolege, stvarno nam je škola, super funkcionišemo, svuda djecu vodimo, obilaze posebno ta djeca iz tog seoskog područja. Jer djeca u gradu, znate, i sami imaju sve mogućnosti. Oni ne, ali znači trudimo se, svuda ih juče su išli na festival nauke i inovacija, u Baru su bili, zahvaljujući opštine Verane koja nam uvijek izađu u susret što se tiče prevoza. Znači kao sadašnja vlast, kao prethodna, znači što se tiče toga stvarno imamo odličnu saradnju sa lokalnom zajednicom. Tako, gore u Glovacama ima jedna porodica, 3 djece, mislim da neću upisati djecu gore u Glovacama, vjerovatno zbog posla, sve ja to razumijem, trbuhom za kruhom, ali to je to. Mi se trudimo, do nas nije stvarno što se tiče. Imamo i kombi prevoz koji smo dobili prije 3 godine. Da je, možda, da smo ranije imali taj prevoz, vjerovatno bi broj učenika ostao, jer i djeca, znači sami roditelji, dijete, kad mu iz Glavaca dođe 5 km pješke do škole, do Lubnice, da se vrati, mislim, svi smo roditelji, pa pođemo od toga, sad ne, sad što se tiče toga, stvarno, ove školske godine imamo i interaktivnu nastavu, znači u saradnji sa dječjim vrtićem, 2 puta nedeljno, utorkom i petkom, po 2 sata, pokušavamo i trudimo se da tu djecu zadržimo na bilo koji način gore. Tako, toliko od mene. Hvala.
6: Zahvaljujem.
7: Ja da pitam nešto.
6: Ne, to je završna reč. Zahvaljujem i baš ste nas obradovali sa informacijom da je upisano još 3 đaka više kod vas u vašoj školi u Lubnicama i to je činjenica koja nas jako raduje i nadamo se da će ići tom putanjom i druge škole i da će malo više dece biti pogotovo u seoskim predelima. Inače, zahvaljujem vam što ste pohvalili opštinu Berane da uvek izlazi u susret i to jeste tačno. Koja god škola se obratila, škola sa teritorije opštine Berane obratila zahtevom opštini Berane, bilo za putovanje, bilo za donaciju u gorivu, u autobusu, u nekim tehničkim sredstvima, opremom za učionice i za škole, opština Berana je svakoj školi izašla u susret i to je jedna stvar za koju se mi u opštini i u skupštini izuzetno ponosimo. Zahvaljujem još jedan put, zaključili smo raspravu i pozivam vas da se izjasnimo o informaciji. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan? objavljam da je Skupština sa 17 glasova za, bez glasova protiv i 4 glasa uzdržanih prihvatila informaciju o stanju o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. godinu. I sada prelazimo na poslednju tačku dnevnog reda. Tačka izbori i imenovanja. Dobili ste predlog predsednika opštine o imenovanju 4 člana Saveta javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Otvaram raspravu i pozivam odbornike i odbornice da se prijave za diskusiju ako je neko zainteresovan u prvom krugu. Nema zainteresovanih. Da li ima zainteresovanih za raspravu u drugom krugu? Izvolite, odbornik Jokić.
0: Koleginici i kolege odbornici, dragi građani, pred nama se danas nalazi odluka koja se donosi u cilju osnivanja Savjeta javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić u Beranama. Ja kao neko ko je odbornik u ovom parlamentu i kao neko ko glasa ovdje i zastupa interese građana Berana, svakako moram prokomentarisati ovu odluku koja se tiče formiranja savjeta ove javne ustanove, a na predlog predsjednika opštine. Mi ovdje imamo 4 lica koja se imenuju u savjetu ustanove. Kao prvo, i kada se osnivala ova ustanova, govorili smo o tome da se ovo osniva ne zato što treba opštini Berane, nego se to jednostavno osniva zbog interesa jednog čovjeka koji treba da bude direktor te ustanove. To je nešto što je partijsko podmirivanje ove koalicije koja trenutno vrši vlast, ali većina je, ne možemo uticati na to, neka nastave tako da troše novac građana Berana, na to uticati nećemo, ali će građani Berana o tome i o takvim namještenjima dati riječ. Kada govorimo o savjetu, ne mogu da ne prokomentarišem da se u savjet javne ustanove imenuju lica koja nisu ni zapošljeni u toj biblioteci. Ne vidim zbog čega predsjednik opštine prilikom formiranja tog tima koji treba da pripremi statut, koji treba da sve ostale administrativne stvari završi i da pripremi kako bi to preduzeće zaživjelo i počelo da radi kao nezavisna ustanova, zbog čega nije u savjetu javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić predložio nekog ko već poznaje dobro bibliotekačku djelatnost i nekog ko tamo radi. Mi tamo imamo uglednu profesorku Tomović, imamo zapošljene gospodina Ralevića, Golubovića, gospođu Veković i Ritano i ja sam očekivao da će se neko od njih naći na ovom spisku i na ovom predlogu koji se glasa i danas kada se bira savjet te ustanove, a mi imamo da lice koje je predloženo da je inženjer zaštite životne sredine. Ja neću govoriti o imenima, ne poznajem ljude sve koji su tu, ali smatram da kada se nešto tako formira, treba nekog ko je radni vijek ili pola radnog vijeka proveo tamo da se imenuje ovdje, a ne lica koja će politički da odrađuju samo stvari. Zahvaljujem. I zbog toga mi kao Klub Demokratske partije socijalista nećemo ovo podržati. Zahvaljujem.
6: Zahvaljujem odborniče Jokiću. Ja bih samo dala pojašnjenje, nije replika, već pojašnjenje. Znači, prema Zakonu o kulturi i odluku o formiranju javne ustanove Narodna biblioteka, lepo je naglašeno, ja mislim, članu 20, nebitno, da savet donosi statut, savet bira VD ili raspisuje konkurs za direktora, za direktora javne ustanove, kao i da to da savet radi sve tehničke stvari, uključujući i sistematizaciju. S obzirom da je ustanova nova i koja se formira tek sada i koja ta priča treba da se zaokruži, nije mogao biti predložen i peti član, koji je član iz redova zaposlenih, jer mi još uvek nemamo statut, nemamo sistematizaciju i nemamo preuzimanje radnika iz Centra za kulturu, to vi sigurno, gospodine, bolje znate, jer dolazite iz Centra za kulturu, bolje znate od mene. Iz tog razloga, kada se ta priča zaokruži, onda ćemo mi izabrati i petog člana u zavisnosti ko će uopšte biti zaposlen kada se razgraniči centar za, i fizički i sistematizacijom razgraniče Centar za kulturu i Narodna biblioteka, onda ćemo znati i imenovati petog člana u ime, a to je naravno zakonski dozvoljeno, u ime zaposlenih. Ja sam dužna ovde da kažem još da osoba koja je predložena i za predsednika saveta je dugogodišnji član Centra za kulturu i dugogodišnji u čijem je sastavu i biblioteka, tako da ako taj član ne zna koji je predložen za predsednika, ja ne znam stvarno ko zna iz ovoga saveta. Druga stvar, želala bih da istaknem to da se potkrala tehnička greška u kucanju, što se naravno dešava, pa predloženi član saveta piše Dijana Ćorac, a ona je u stvari Dijana Ćorović, pa ako se slažete da prihvatimo ispravku ove tehničke greške. Eto, toliko, to je samo jedno pomešanje. Molim? Za direktora će tek da izaberu, ja zaista ne znam ko će biti direktor, ja znam ko neće, a to neću biti ja. Dakle, što se direktora tiče, kada se bude, samo trenutak, kada se bude birao direktor, doći će ovde, vi ćete kao odbornik i kao skupština birati direktora i dati svoj glas. Pa tako vidjet ćete i uverit ćete sami da li ćete glasati ili nećete. Zahvaljujem. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu. Samo trenutak, nema, sve je završeno. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu da se u savjet javne... Molim vas da se čujemo, ovo je bitno. Pozivam vas da se izjasnimo o predlogu da se u savjet javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić imenuju Vuko Trifunović, diplomirani ekonomista za predsednika, i za članove Marija Knežević, inženjer zaštite životne sredine, Mirjana Đukić, profesorica, i Dijana Ćorović, profesorica. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan? Nema. Objavljujem da je Skupština sa 21 glasom za, 4 glasa protiv i bez glasova uzdržanih donala rešenje o imenovanju Saveta javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Skupština je za današnji dan završila sa radom. Samo još malo, nadamo se da ćemo se ponovo videti krajem oktobra. Najverovatnije ćemo zakazati u krajem oktobra još jednu skupštinu. Zahvaljujem.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak 25. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: tradicionalizam pretvara prošlost u granicu koju ženama nije dozvoljeno da prekorače. Za jednu šansu žene moraju dati dvostruki dokaz kompetentnosti. Prema zvaničnim rezultatima popisa, Crna Gora ima 623.633 stanovnika, od čega je 50,8% žena. Izmjenama izbornog zakonodavstva propisano je da na izbornim listama mora biti najmanje 40% pripadnica manje zastupljenog pola, kao i da najmanje 40% članova vlade u buduće moraju biti žene. Neodržavanje sjednice na kojoj je trebalo da se razmatra razrješenje šefa parlamenta uvertira u novu parlamentarnu krizu. Bez glasanja o smjeni Mandića nema ni promjena ustava. Mi preko ovoga nećemo proći. Ne možete od opozicije tražiti odgovornost, dijalog i dvotrećinsku većinu, poručio je lider DPS-a Danijel Živković. Dnevne novine Dan donose iz VDT-a u Podgorici. Danu saopštili da još uvijek sprovode dokazne radnje u sklopu istrage o zločinu na strelištu u Danilovgradu. Motiv trostrukog ubistva i dalje pod velom misterije. Ekonomista Mladen Grgić tvrdi da privreda nije spremna za najavljeno povećanje plata. Euromodel će državu koštati milijardu eura. Račune krije 70% funkcionera. Nosioci javnih ovlašćenja većinom izbjegavaju da i Musk kontroliše financije. Požar u dijelu nacionalnog parka, nadležni apeluju da se vatra ne pali. Močvara u kojoj gori je kuća preko 280 vrsta ptica.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte: Dragoljub Janković iz Udruženja penzionera upozorava, penzioneri će prvi platiti ceh rasta cijena. Vijesti vam donose: na divatskom aerodromu uhapšeni Aleksandar i Aleksandar Krugljanski, špijunska oprema u koferima za Tel Aviv. Krugljanski imali turističku vizu i u proteklom periodu više puta ulazili u Crnu Goru i ovdje boravili. U vijestima za petak 25. septembar pročitajte: bez kvoruma za sjednicu o smjeni šefa skupštine nazire se nova kriza, Mandić zaključao fotelju i izmjene ustava. Iz opozicije poručili da neće sarađivati s vladom i većinom dok se ne održi sjednica o Mandiću, što znači da nema većine za nove izmjene ustava. Ska i Kavčani za Ranka Radoševića spremali jaku ekipu. Eskobara još 2020. vrebali na Knez Pumpi. Gotovo 2,5 godine prije ubistva Radoševića Zvicer i saradnici znali da on na tom mjestu često boravi. U vijestima za petak 25. septembar pročitajte: suđenje po tužbi Prve banke protiv Dejana Milovca, prilog uznemirio klijente, tužbe ih umirile.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi obesmišljavanje parlamenta. Predsjednik Skupštine izbjegao treći pokušaj razrešenja jer poslanici većine nisu došli na plenum. Mandić je spasio izostanak kvoruma, opozicija će blokirati ustavne promjene. Politički autoritet Andrije Mandića je sada već oslabio. Ako neko pribjegava ovakvim smicalicama kao što je prisiljavanje ljudi da ne dođu na sjednicu jer nije sigurno kako će oni glasati, onda to govori o gubljenju političkog autoriteta, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Klinički centar Crne Gore upozorava javnost da pažljivo bira pružaoce kozmetičkih usluga, pacijentkinje kritično nakon tretmana sumnjivim botoksom. Zloupotreba. Pobjeda istražuje trošenje resursa Zavoda za zapošljavanje. Bivši direktor putovao o trošku zavoda u Ulci, iako je u Podgorici imao dva stana. Pobjeda vam donosi na konkursu Univerziteta Crne Gore za rektora. Za sada stigla prijava samo prorektorke profesorke doktorke Irene Orović. Krah inicijative da se rektor bira na izborima. Na sastanku u rektoratu rečeno je pored ostalog da je predlog novog modela izbora rektora legitiman, ali da bi to uvelo politiku i nove podjele. Vlada usvojila informaciju o rezultatima poziva u okviru implementacije sporazuma između vlada Crne Gore i Sada za Jadransko-Jonski koridor. Interesuje se čak 6 američkih kompanija. Izrečena prvostepena presuda penzionisanom policijskom funkcioneru, njegovoj supruzi, sinu i zetu optuženim za pranje novca, Roganoviću i Koprivicama, ukupno 11 godina zatvora, državi da uplate 964.850 eura koliko su oprali. U pobjedi za petak 25. septembar pročitajte: ruska državljanka osuđena na ukupno 4 godine i 5 mjeseci zatvora zbog podvođenja tri ženske osobe. Perović, Babačić iskoristila ranjivost tri sunarodnice i uvela ih u prostituciju. Pratili ste pregled štampe za petak 25. septembar.
0: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Poštovani slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Soundtracka, emisije u kojoj kroz muziku putujemo filmskim platnom i prisjećamo se scena koje su nas nasmijale, rasplakale ili ostale zauvijek upisane u kolektivno pamćenje. Film i muzika oduvijek su činili neraskidiv spoj. Nekada je dovoljna samo jedna melodija da nas vrati u određenu scenu među omiljene glumce i priče koje smo gledali bezbroj puta. Danas slušamo pet pjesama koje su obilježile neke od najgledanijih i najvoljenijih filmova domaće kinematografije. Ostanite sa nama.

Bila je to Zonina pjesma, a sada slijedi jedan od najvoljenijih domaćih filmova 90-ih. Ostvarenje koje je spojilo romantiku, humor i fantaziju na potpuno originalan način. Mi nismo anđeli, režirao je Srđan Dragojević, a film je ubrzo nakon premijere stekao kultni status. Film je osvojio publiku duhovitim scenarijem, upečatljivim likovima i brojnim rečenicama koje se i danas citiraju. Posebno mjesto zauzima i soundtrack koji je obilježio generacije gledalaca. A mi u nastavku slušamo pjesmu za koju Nikola Kojo kaže da epa klinci, uz ovo je Čikani kiharao. Slušamo Apsolutno tvoj.

0: Soundtrack.
1: Slušali smo Mesečinu iz filma Underground. Vi ste na talasima radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Soundtrack. Za kraj današnjeg izdanja vraćamo se još jednom u staru Srbiju, među kafane, pjesmu i bojemski duh jednog vremena. Film Ivkova slava također je režirao Zdravko Šotra prema dijelu Stevana Sremca. U impresivnoj glumačkoj postavi našli su se legendarni Zoran Cvijanović, Dragan Bjelogrlić, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i ostali legendarni glumci bivše Jugoslavije. Muziku za film komponovao je Željko Joksimović, a pjesma Nesanica postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da je upravo Nikola Kojo izveo pjesmu u filmu, što je za mnoge gledaoce bilo iznenađenje, jer ga prvenstveno poznajemo kao jednog od najuspješnijih glumaca regiona. Nesanica je vremenom prerasla okvire filma i postala samostalan hit, koji se i danas često može čuti na koncertima, radijskim stanicama i proslavama, a mi je danas slušamo i na radiju. Uživajte!

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Neki ljudi ne odlaze kada sklope oči. Oni se samo presele u svoje pjesme, u vjetrove koji šušte kroz vojvođanske jablane, a uzdah je onih koji su voljeli, gubili i ponovo pronalazili nadu. Đorđe Balašević, panonski mornar koji nikada nije imao svoje more, ali je zato imao čitav okean ljudske duše, bio je i ostao hroničar naših tišina, naših mladosti i naših skrivenih suza. Ovo nije priča o pukoj biografiji umjetnika. Ovo je sjećanje na riznicu mudrosti čovjeka koji je kroz naizgled jednostavne rime uspio da sažme najkomplikovanije istine o životu, prolaznosti, ljubavi i onom vječitom prkosu koji nas drži uspravnima na vjetrometini historije i ličnih sudbina. Ako bismo iz Balaševićeve riznice morali da izvučemo jednu jedinu riječ koja definiše njegov čitav kosmos, to bi nesumnjivo bila ljubav. Ali ne ona površna, estradna, jeftina ljubav o kojoj se pjeva u 3 minuta prolaznog hita. Đole je pjevao ljubavi koja je sudbinska, teška, koja nekada kasni, ali uvijek stiže. Naučio nas je da je ljubav stvar strpljenja i vjere. Govorio je da se prave ljubavi ne dešavaju na svakom ćošku i da čovjek u životu zapravo voli samo jednom, a da su sve ostale ljubavi samo odjeci te prve ili pokušaj da se ona nadoknadi. Sjećate se onih stihova o provincijalki koja se uvlači pod kožu ili o Olji, njegovoj vječitoj muzi koju je prepisao sve svoje najljepše metafore. Kroz njih nam je poručio: čuvajte ono što je vrijedno. U svijetu gdje se sve kupuje i troši, iskrena emocija je jedina valuta koja nikada ne gubi na vrijednosti. Ljubav kod Balaševića nije bila samo romantična. Bila je to ljubav prema čovjeku, komši, prema onom neznancu sa kojim dijeliš klupu u parku ili sudbinu na ovim našim nemirnim prostorima. Njegova mudrost leži u saznanju da bez ljubavi postajemo samo prazne ljušture koje lutaju kroz vrijeme. Jedan od najdominantnijih motiva u njegovom stvaralaštvu bila je prolaznost. Ravnica je sama po sebi mjesto gdje se horizont čini beskonačnim, ali gdje se smjena godišnjih doba i staranje osjećaju nekako dublje i tiše. Balašević je bio majstor u slikanju tog neumitnog protoka vremena. Učio nas je da se ne bojimo starosti, već da se bojimo praznog života. Govorio je o tome kako godine prolaze, kako brzi vozovi, kako se odjednom nađemo sa druge strane mladosti, pitajući se gdje su nestali oni dani kada smo mislili da možemo dodirnuti zvijezde. Ali njegova mudrost nije bila očajnička, bila je to mudrost prihvatanja. Kroz pjesme poput Miholjskog ljeta i Svirajte mi jesen stiže Dunja moja, on nam poručuje da svako doba ima svoju ljepotu pod uslovom da imamo sa kim da podijelimo sjećanja. Vrijeme ne možemo zaustaviti, ali možemo ga ispuniti smislom. Mudrost je shvatiti da je svaki trenutak dragocjen i da se uspomene ne kupuju na kraju puta, već se pažljivo skupljaju svakog dana, kap po kap. Balašević nije bio samo pjesnik intime, bio i pjesnik pobune. U vremenima kada je bilo najlakše ćutati i stopiti se sa masom, kada je bilo profitabilno izabrati stranu i mrzjeti, on je birao teži put. Put razuma, put pacifizma, put čovječnosti. Njegova riznica mudrosti krije opomenu da nikada, ni po koju cijenu, ne smijemo izgubiti sebe i svoje dostojanstvo. Kroz pjesme koje su prkosile ludilu 90-ih, Podsjetio nas je da su vođe prolazne, da su granice izmišljene, a da je ljudskost jedina domovina koju vrijedi braniti. Govorio je da se zlih ne treba bojati, jer su oni u suštini kukavice, već da se treba bojati onih dobrih koji ćute dok se zlo dešava. Iz njegovih intervjua i monologa na koncertima naučili smo da sloboda nije nešto što nam neko daje, već nešto što nosimo u sebi. Sloboda je pravo da kažeš šta misliš, da voliš koga želiš i da se ne stidiš svog odraza u ogledalu kada prođu oluje. Taj panonski prkos, umotan u finu ironiju i humor, bio je njegov štit protiv primitivizma i mraka. Često su ga nazivali kraljem tužnih pjesama, piscem uzaludnih čežnji, ali Balaševićeva tuga nikada nije bila destruktivna. To je bila ona plemenita, ljekovita melanholija koja pročišćava dušu. On nas je naučio da je u redu biti tužan. U svijetu koji danas imperativno zahtjeva stalnu sreću, uspjeh i osmijehe sa društvenih mreža, Balaševićeva mudrost nam poručuje da su suze prirodan dio ljudskog postojanja. Sjetna pjesma nije tu da nas gurne u očaj, već da nam pokaže da nismo sami u svom bolu. Kada čujemo njegov stih o nekoj davnoj, nepreželjenoj ljubavi ili o roditeljima kojih više nema, mi zapravo prolazimo kroz katarzu. Shvatamo da su svi ljudi na svijetu povezani istim nitima čežnje i nedostojanja. Tuga je kod Đola bila samo naličje velike ljubavi, jer samo onaj ko je sposoban da duboko voli, sposoban je i da duboko pati. Kada se svjetla na pozornici ugase i kada utihnu aplauzi, šta je ono što ostaje iza Đorđa Balaševića? Ostaje putokaz. Ostaje nevidljiva, ali čvrsta mreža koju je ispleo među ljudima svih generacija i svih meridijana. Njegova konačna mudrost jeste da je život, makoliko kratak i komplikovan bio, ipak jedna predivna predstava. Na nama je da izaberemo hoćemo li u toj predstavi biti samo nijemi posmatrači ili ćemo odigrati svoju ulogu sa stilom, sa srcem i sa dozom šarma koja razoružava svaku nevolju. Ostavio nam je u amanet da čuvamo svoje svece, da ne damo namćorima da nam pokvare dan, da volimo svoje provincijalke i da vjerujemo da će na kraju krajeva neko to od gore ipak vidjeti i povući prave konce. Zato, kada god osjetite da vas pritiska sivilo svakodnevice, kada vam se učini da je svijet postao surovo i hladno mjesto, zaronite u njegovu riznicu. Pustite neki stari snimak, sklopite oči, dozvolite dječaku iz uličice Jovana Cvijića da vas ponovo podsjeti na ono najvažnije. Budite dobri, budite hrabri i iznad svega ostanite ljudi. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Poštovani slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Soundtracka, emisije u kojoj kroz muziku putujemo filmskim platnom i prisjećamo se scena koje su nas nasmijale, rasplakale ili ostale zauvijek upisane u kolektivno pamćenje. Film i muzika oduvijek su činili neraskidiv spoj. Nekada je dovoljna samo jedna melodija da nas vrati u određenu scenu među omiljene glumce i priče koje smo gledali bezbroj puta. Danas slušamo 5 pjesama koje su obilježile neke od najgledanijih i najvoljenijih filmova domaće kinematografije. Ostanite sa nama.

0: Soundtrack.
1: Slušali smo Mesečinu iz filma Underground. Vi ste na talasima radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Soundtrack. Za kraj današnjeg izdanja vraćamo se još jednom u staru Srbiju, među kafane, pjesmu i bohemski duh jednog vremena. Film Ivkova slava također je režirao Zdravko Šotra prema dijelu Stevana Sremca. U impresivnoj glumačkoj postavi našli su se legendarni Zoran Cvijanović, Dragan Bjelogrlić, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i ostali legendarni glumci bivše Jugoslavije. Muziku za film komponovao je Željko Joksimović, a pjesma Nesanica postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da je upravo Nikola Kojo izveo pjesmu u filmu, što je za mnoge gledaoce bilo iznenađenje, jer ga prvenstveno poznajemo kao jednog od najuspješnijih glumaca regiona. Nesanica je vremenom prerasla okvire filma i postala samostalan hit, koji se i danas često može čuti na koncertima, radijskim stanicama i proslavama, a mi je danas slušamo i na radiju. Uživajte!

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Neki ljudi ne odlaze kada sklope oči. Oni se samo presele u svoje pjesme, u vjetrove koji šušte kroz vojvođanske jablane, a uzdah je onih koji su voljeli, gubili i ponovo pronalazili nadu. Đorđe Balašević, panonski mornar koji nikada nije imao svoje more, ali je zato imao čitav okean ljudske duše, bio je i ostao hroničar naših tišina, naših mladosti i naših skrivenih suza. Ovo nije priča o pukoj biografiji umjetnika. Ovo je sjećanje na riznicu mudrosti čovjeka koji je kroz naizgled jednostavne rime uspio da sažme najkomplikovanije istine o životu, prolaznosti, ljubavi i onom vječitom prkosu koji nas drži uspravnima na vjetrometini historije i ličnih sudbina. Ako bismo iz Balaševićeve riznice morali da izvučemo jednu jedinu riječ koja definiše njegov čitav kosmos, to bi nesumnjivo bila ljubav. Ali ne ona površna, estradna, jeftina ljubav o kojoj se pjeva u 3 minuta prolaznog hita. Đole je pjevao ljubavi koja je sudbinska, teška, koja nekada kasni, ali uvijek stiže. Naučio nas je da je ljubav stvar strpljenja i vjere. Govorio je da se prave ljubavi ne dešavaju na svakom ćošku i da čovjek u životu zapravo voli samo jednom, a da su sve ostale ljubavi samo odjeci te prve ili pokušaj da se ona nadoknadi. Sjećate se onih stihova o provincijalki koja se uvlači pod kožu ili o Olji, njegovoj vječitoj muzi koju je prepisao sve svoje najljepše metafore. Kroz njih nam je poručio: čuvajte ono što je vrijedno. U svijetu gdje se sve kupuje i troši, iskrena emocija je jedina valuta koja nikada ne gubi na vrijednosti. Ljubav kod Balaševića nije bila samo romantična. Bila je to ljubav prema čovjeku, komši, prema onom neznancu sa kojim dijeliš klupu u parku ili sudbinu na ovim našim nemirnim prostorima. Njegova mudrost leži u saznanju da bez ljubavi postajemo samo prazne ljušture koje lutaju kroz vrijeme. Jedan od najdominantnijih motiva u njegovom stvaralaštvu bila je prolaznost. Ravnica je sama po sebi mjesto gdje se horizont čini beskonačnim, ali gdje se smjena godišnjih doba i staranje osjećaju nekako dublje i tiše. Balašević je bio majstor u slikanju tog neumitnog protoka vremena. Učio nas je da se ne bojimo starosti, već da se bojimo praznog života. Govorio je o tome kako godine prolaze, kako brzi vozovi, kako se odjednom nađemo sa druge strane mladosti, pitajući se gdje su nestali oni dani kada smo mislili da možemo dodirnuti zvijezde. Ali njegova mudrost nije bila očajnička, bila je to mudrost prihvatanja. Kroz pjesme poput Miholjskog ljeta i Svirajte mi jesen stiže dunjo moja, on nam poručuje da svako doba ima svoju ljepotu pod uslovom da imamo sa kim da podijelimo sjećanja. Vrijeme ne možemo zaustaviti, ali možemo ga ispuniti smislom. Mudrost je shvatiti da je svaki trenutak dragocjen i da se uspomene ne kupuju na kraju puta, već se pažljivo skupljaju svakog dana, kap po kap. Balašević nije bio samo pjesnik intime, bio je i pjesnik pobune. U vremenima kada je bilo najlakše ćutati i stopiti se sa masom, kada je bilo profitabilno izabrati stranu i mrzjeti, on je birao teži put. Put razuma, put pacifizma, put čovječnosti. Njegova riznica mudrosti krije opomenu da nikada, ni po koju cijenu, ne smijemo izgubiti sebe i svoje dostojanstvo. Kroz pjesme koje su prkosile ludilu 90-ih,
Podsjetio nas je da su vođe prolazne, da su granice izmišljene, a da je ljudskost jedina domovina koju vrijedi braniti. Govorio je da se zlih ne treba bojati, jer su oni u suštini kukavice, već da se treba bojati onih dobrih koji ćute dok se zlo dešava. Iz njegovih intervjua i monologa na koncertima naučili smo da sloboda nije nešto što nam neko daje, već nešto što nosimo u sebi. Sloboda je pravo da kažeš šta misliš, da voliš koga želiš i da se ne stidiš svog odraza u ogledalu kada prođu oluje. Taj panonski prkos, umotan u finu ironiju i humor, bio je njegov štit protiv primitivizma i mraka. Često su ga nazivali kraljem tužnih pjesama, piscem uzaludnih čežnji, ali Balaševićeva tuga nikada nije bila destruktivna. To je bila ona plemenita, ljekovita melanholija koja pročišćava dušu. On nas je naučio da je u redu biti tužan. U svijetu koji danas imperativno zahtjeva stalnu sreću, uspjeh i osmijehe sa društvenih mreža, Balaševićeva mudrost nam poručuje da su suze prirodan dio ljudskog postojanja. Sjetna pjesma nije tu da nas gurne u očaj, već da nam pokaže da nismo sami u svom bolu. Kada čujemo njegov stih o nekoj davnoj, nepreželjenoj ljubavi ili o roditeljima kojih više nema, mi zapravo prolazimo kroz katarzu. Shvatamo da su svi ljudi na svijetu povezani istim nitima čežnje i nedostojanja. Tuga je kod Đola bila samo naličje velike ljubavi, jer samo onaj ko je sposoban da duboko voli, sposoban je i da duboko pati. Kada se svjetla na pozornici ugase i kada utihnu aplauzi, šta je ono što ostaje iza Đorđa Balaševića? Ostaje putokaz. Ostaje nevidljiva, ali čvrsta mreža koju je ispleo među ljudima svih generacija i svih meridijana. Njegova konačna mudrost jeste da je život, makoliko kratak i komplikovan bio, ipak jedna predivna predstava. Na nama je da izaberemo hoćemo li u toj predstavi biti samo nijimi posmatrači ili ćemo odigrati svoju ulogu sa stilom, sa srcem i sa dozom šarma koja razoružava svaku nevolju. Ostavio nam je u amanet da čuvamo svoje svece, da ne damo namćorima da nam pokvare dan, da volimo svoje provincijalke i da vjerujemo da će na kraju krajeva neko to od gore ipak vidjeti i povući prave konce. Zato, kada god osjetite da vas pritiska sivilo svakodnevice, kada vam se učini da je svijet postao surovo i hladno mjesto, zaronite u njegovu riznicu. Pustite neki stari snimak, sklopite oči, dozvolite dječaku iz uličice Jovana Cvijića da vas ponovo podsjeti na ono najvažnije. Budite dobri, budite hrabri i iznad svega ostanite ljudi. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Soundtracka, emisije u kojoj kroz muziku putujemo filmskim platnom i prisjećamo se scena koje su nas nasmijale, rasplakale ili ostale zauvijek upisane u kolektivno pamćenje. Film i muzika oduvijek su činili neraskidiv spoj. Nekada je dovoljna samo jedna melodija da nas vrati u određenu scenu među omiljene glumce i priče koje smo gledali bezbroj puta. Danas slušamo pet pjesama koje su obilježile neke od najgledanijih i najvoljenijih filmova domaće kinematografije. Ostanite sa nama.

Bila je to Zonina pjesma, a sada slijedi jedan od najvoljenijih domaćih filmova 90-ih. Ostvarenje koje je spojilo romantiku, humor i fantaziju na potpuno originalan način. Mi nismo anđeli, režirao je Srđan Dragojević, a film je ubrzo nakon premijere stekao kultni status. Film je osvojio publiku duhovitim scenarijem, upečatljivim likovima i brojnim rečenicama koje se i danas citiraju. Posebno mjesto zauzima i soundtrack koji je obilježio generacije gledalaca. A mi u nastavku slušamo pjesmu za koju Nikola Kojo kaže da epa klinci, uz ovo je Čikani kiharao. Slušamo Apsolutno tvoj.

0: Soundtrack.
1: Slušali smo Mesečinu iz filma Underground. Vi ste na talasima radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Soundtrack. Za kraj današnjeg izdanja vraćamo se još jednom u staru Srbiju, među kafane, pjesmu i bojemski duh jednog vremena. Film Ivkova slava također je režirao Zdravko Šotra prema dijelu Stevana Sremca. U impresivnoj glumačkoj postavi našli su se legendarni Zoran Cvijanović, Dragan Bjelogrlić, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i ostali legendarni glumci bivše Jugoslavije. Muziku za film komponovao je Željko Joksimović, a pjesma Nesanica postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da je upravo Nikola Kojo izveo pjesmu u filmu, što je za mnoge gledaoce bilo iznenađenje, jer ga prvenstveno poznajemo kao jednog od najuspješnijih glumaca regiona. Nesanica je vremenom prerasla okvire filma i postala samostalan hit, koji se i danas često može čuti na koncertima, radijskim stanicama i proslavama, a mi je danas slušamo i na radiju. Uživajte!

poštovani slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Soundtracka, emisije u kojoj kroz muziku putujemo filmskim platnom i prisjećamo se scena koje su nas nasmijale, rasplakale ili ostale zauvijek upisane u kolektivno pamćenje. Film i muzika oduvijek su činili neraskidiv spoj. Nekada je dovoljna samo jedna melodija da nas vrati u određenu scenu među omiljene glumce i priče koje smo gledali bezbroj puta. Danas slušamo pet pjesama koje su obilježile neke od najgledanijih i najvoljenijih filmova domaće kinematografije. Ostanite sa nama.

Bila je to Zonina pjesma, a sada slijedi jedan od najvoljenijih domaćih filmova 90-ih. Ostvarenje koje je spojilo romantiku, humor i fantaziju na potpuno originalan način. Mi nismo anđeli, režirao je Srđan Dragojević, a film je ubrzo nakon premijere stekao kultni status. Film je osvojio publiku duhovitim scenarijem, upečatljivim likovima i brojnim rečenicama koje se i danas citiraju. Posebno mjesto zauzima i soundtrack koji je obilježio generacije gledalaca. A mi u nastavku slušamo pjesmu za koju Nikola Kojo kaže da epa klinci, uz ovo je Čikani kiharao. Slušamo Apsolutno tvoj.

0: Soundtrack.
1: Slušali smo Mesečinu iz filma Underground. Vi ste na talasima radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije Soundtrack. Za kraj današnjeg izdanja vraćamo se još jednom u staru Srbiju, među kafane, pjesmu i bohemski duh jednog vremena. Film Ivkova slava također je režirao Zdravko Šotra prema dijelu Stevana Sremca. U impresivnoj glumačkoj postavi našli su se legendarni Zoran Cvijanović, Dragan Bjelogrlić, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i ostali legendarni glumci bivše Jugoslavije. Muziku za film komponovao je Željko Joksimović, a pjesma Nesanica postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da je upravo Nikola Kojo izveo pjesmu u filmu, što je za mnoge gledaoce bilo iznenađenje, jer ga prvenstveno poznajemo kao jednog od najuspješnijih glumaca regiona. Nesanica je vremenom prerasla okvire filma i postala samostalan hit, koji se i danas često može čuti na koncertima, radijskim stanicama i proslavama, a mi je danas slušamo i na radiju. Uživajte!